0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Jo爱整个世界，加玛尼突发现那库萨米尼度量也突然过本德扎， 心情不错，那希西弗拉哈卡蒂卡莫卡库姆兹玛，果敢，你他金比利亚斯古藏古藏乌索尼，你吉比卡莫有空的，明天你好，乌江博斯古藏古藏乌索尼。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Jo爱整个世界，加玛尼突发现那库萨米尼度量也突然过本德扎， 心情不错，那希斯弗拉哈卡蒂卡莫安卡库姆吉玛，果敢，你他金比利亚斯古藏古扎乌索尼，你给比卡莫有空的，明天你好，乌江博斯古藏古扎乌索尼。